gi na me onen pegun na wir me lar sho gun sho gi nu nen pegun na wir me lar mon dong nyo nyo noy len nyo nyo no pe ber te kwara yo dang nyo nyo noy len nyo nyo no la go tamba be indong ri wir me la ko chana ta ga tu ri chi amane pe na me inde ji ko bi gi wo ke wo da cha me Kinung mau punya dong, bayang kok? Kadung mau, kipu punya mana ni? Kuli mana ni? Kula nak sot nyoma biokamen, upunya gendong ngayong, imu kusap, dan upunya gendong ngayong.